Well, St John, I'm still standing. Dua Lipa, han lige for det på Be The One. Ja, lad os nu bare være lykkelige. Det er happy. Det er Pharrell Williams på Radio Alpha.

Madonna var det med Like a Virgin. Det var også med Anders Carlsen med A Thousand Miles. Vi kommer med Justin Timberlake. Vi skal have fingrene i Rock Your Body på 12. Cheers.

TV2 og Steffen Brandt og Lanternen til Doobie Brothers. Vi spiller alle tiders bedste sange her på Radio Alfa. Og Doobie Brothers, Long Train Running. Efter den, så er det Billy Idol og hans Eyes Without a Face her i formiddag med Fode.

Billy Idol og Eyes Without a Face. Therese Granqvist hedder forsangerinde her i gruppen Drømhus, som lavede det her hit Vel Hårdag, som egentlig faktisk, det kom i 98, var en coverversion af freestyle-sang, som jeg husker fra 81, og Vel Hårdag. Det her er Formiddag med Fod på Radio Alfa.

0: Girl, vejret i morgen, del byer lokalt med torden også perioder, dog med lidt sol eller ja, en lille bit smule. Torsdag får vi lidt sol, også enkelte byer. Det er rigtig efterårsvejr. Fredag mest skyde med regn, og lørdag mest skyde og regn, og temperatur omkring 19 grader. Efterårsvejr, Jimmy Nail, Ain't No Doubt.
1: She says, it's not you, it's me. I need a little time, a little space, a place to find myself again, you know. Oh yeah,

Sting, If You Love Somebody, Set Them Free. Velkommen ind for i timen mellem 13 og 14, i formiddag med fod, frem til Niels Fisker-tid kl. 14. Her kommer Sheryl Crow og All I Wanna Do på 90.

UB40 Reggae og Red Red Wine. Kim Larsen er klar med det, han her sammen med Mats Rundlander fra det svenske, og Jørgen May er lykkelig nu her på Radio 90.

St. Alamo's Fire fik vi her fra John Parr. Og inden Nico og Vince overtager æderen og giver os sangen Am I Wrong, skal vi have denne her fra Lisa Stansfield. Jeg springer med sangen The Real Thing nu her på Radio Alfa.

0: I Wanna Do Is Make Love To You. Det var gruppen Haft. Og en sang jo egentlig om et one night stand.
1: Radio Alpha.
0: Og nu videre til Wham, Wake Me Up Before You Go Go.

denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning. Lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.